0: Zakaria 104.8 FM.
1: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8 heures.
2: Ambalama wa ala songa dama ka tiba dama ka dumuni ka rabu mari ka dumi sabu la ni sabu ni mo fa rabu mari ba wole badan ya ne kun ya la ka si badin ki bayin gile fa ka rabu de mane ki wa jan folle ana bara ye sakuna bara to ba yiran fa ni ba ka rabu de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka baka rajo la ka rabu de mane ki wa jima la awike bela gile fa de mese o mukorba o muso sunguru o be gen wole be o ko nya la ka nyon de mane ka kuna wole ki wa jima ye badan ya kunya sabula so ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa to ye ko ka se ara jo maria la ka to go bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba la de ma ala sa kuna ye so ba fe ka wole ki ala men ba ko fe ani kambro fe ni ba fe ka ke te misi ye abena ni ba ka ke bra fa abena ma ka mi ba ka mi mi ki ara jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata watima ko be ken ken wole kana sharge mara ka bania ko fo ka to bo dana ya la kan ya la so ba wole ma fe mi ba so ka ndundo kan ya bara la aya so kono bara la ma tika de bara la abi wole ke ara gyo mara ya la wo abi sharge ma ka to sebe abi ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be kono wol man ta la mi ke ra ba de mi mi be ka bara ke ala ye abi bel gen wole kana si ala fe ka ba de ya ka gyo ye ni wa so bla aya ma mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo di di watin la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka sabati jana ko la amariya to meka dina barka abafo